سامنی سی اج دا نظرانہ پروگرام وعدے اپنے اگلے سلسلے وال ساڈا اگلا سلسلہ تمنا تحت سانو فرمائش بھیجی امرجیت بنگا پرمندر بنگا راجا بنگا کلوندر کور ہونا نے چاہل کلا نواں شہر تو کہندے نے کہ رنجیت باوا دی آواز چ کوئی بھی گیت سنا دیو